یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔

پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔

پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔
1: وَتِلْكَ

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔

اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔

0: يهتدون
1: یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔

اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔

اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔

بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔

وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔

0: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو. عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں.

0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ پر لٹن کی تمام مساجد کے اوقات نماز موجود ہیں۔ کسی بھی مسجد کے اوقات جماعت جاننے کے لیے انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ آپ کا بہترین ذریعہ۔ www.inspirefm.org۔
4: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
5: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.

اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔

وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔

اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔

اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔

اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔

اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔

اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملامے کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراح کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔

اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔

کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

0: وهو السميع العليم.
1: اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے.

اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔

اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں۔

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔

0: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road, for an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمانا و احتسابا۔

قرآن مجید کی وہ آئے کریمہ جو سرکار کے روزہ عمل کے اوپر لکھی ہوئی، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنی آواز کو پست رکھو، بات کرو تو آواز کو نیچے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، غلط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ رائے گاہ ہوں گے. اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے نیچی رکھو.

وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں.
2: یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشین گوئیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں، یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے. یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدہ کا حال. گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق کشی کو چھپا لے گئے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا. اسی لیے بعد کے جملہ معترضہ میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟
0: اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون.
1: اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے.

0: ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔
1: یہ ان کے عوام کا حال تھا، علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کی فلاح و خسران کا مزار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔

0: بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔
1: یہ ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام اور قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ ہر تاریخی افسانہ، ہر مفسر کی تعویل، ہر متکلم کا الہیاتی عقیدہ اور ہر فقیہ کا قانونی اجتہاد جس نے مجموعہ کتب مقدسہ یعنی بائبل میں جگہ پالی، اللہ کا قول ورڈ آف گاڈ بن کر رہ گیا، اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے ہو گئے۔

0: وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔
1: یہ یہودیوں کی عام غلط فہمی کا بیان ہے جس میں ان کے عامی اور عالم سب مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کچھ کریں، بہرحال چونکہ ہم یہودی ہیں لہذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور بالفرض اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو بس چند روز کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے اور پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔

0: آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخ ہی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات

0: یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکات دینا۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔
1: وَإِذْ

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا, تم خود اس پر گواہ ہو.
0: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم

0: وما الله بغافل عما تعملون.
1: مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟
2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے اطراف کے یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خزرج سے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے. جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر جنگ ہوتا تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں نبرد آزما ہو جاتے تھے. یہ فعل سری طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا اور وہ جانتے بوجھتے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے. مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے اسیران جنگ دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تھے تو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا تھا، اور اس فدیہ کے لین دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کیا جاتا تھا. گویا وہ کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو سراخوں پر رکھتے تھے کہ اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے، مگر اس حکم کو ٹھکرا دیتے تھے کہ آپس میں جنگ ہی نہ کی جائے.
0: الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی.

0: كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. روح پاک سے اس کی مدد کی.
2: روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے اور جبریل بھی جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت مسیح کی اپنی پاکیزہ روح بھی جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا. روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں،
2: یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا. یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہر دھرم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے. وہ اسے عقیدے کے مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا.
2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی. دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو. خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے. اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں. مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے. اور یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے. سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا. چچا، کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد، خدا کی قسم ہاں. چچا، کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد ہاں. چچا، پھر کیا ارادہ ہے؟ والد، جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا. ابن حشام، جلدوم، صفحہ 165، تبع جدید.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب والائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں.
2: اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی فلاح و سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا.
1: اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا.
2: یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں حیث سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے. گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے.

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق کو تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟

0: تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔
1: وَإِذْ

پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو، تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔

0: سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو
1: یہ ایک تاریخ اور نہایت لطیف تاریخ ہے ان کی دنیا پرستی پر۔ جن لوگوں کو واقعی دار آخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر مرے نہیں جاتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے برعکس تھا اور ہے۔

0: یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

0: تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔
1: اصل میں علا حیاتن کا لفظ ارشاد ہوا ہے، جس کے معنی ہے کسی نہ کسی طرح کی زندگی، یعنی انہیں محض زندگی کی حرص ہے، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزت اور شرافت کی ہو یا ذلت اور کمینہ پن کی۔

0: سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو،
1: یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہ کہتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبریل کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔
0: یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے،
1: یعنی اس بنا پر تمہاری گالیاں جبریل پر نہیں بلکہ خداوند برتر کی ذات پر پڑتی ہیں،
0: جو پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔
1: مطلب یہ ہے کہ یہ گالیاں تم اسی لیے تو دیتے ہو کہ جبریل یہ قرآن لے کر آیا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر تورات کی تائید میں ہے، لہذا تمہاری گالیوں میں تورات بھی حصے دار ہوئی،
0: اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔
1: اس میں لطیف اشارہ ہے اس مضمون کی طرف کہ نادانوں، اصل میں تمہاری ساری ناراضی ہدایت اور راہ راست کے خلاف ہے۔ تم لڑ رہے ہو اس صحیح رہنمائی کے خلاف جسے اگر سیدھی طرح مان لو تو تمہارے ہی لیے کامیابی کی بشارت ہو۔

اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَا

0: ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں.
1: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے.

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔

0: اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے،
1: شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے ہیں، اور وہ دونوں ہی یہاں مراد۔ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، نکبت و افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی و اولوالعزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہات جادو ٹونے اور تلسمات و عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگیں۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھوکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھیں، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی دائی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔
0: ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔
1: اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا، جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحلی میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کے کار پرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔
0: یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔
1: مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ قصد اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے، اور کسی منکوہا عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے۔ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستی کا، اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کاروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں، یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے، انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔

اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔

0: تسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
2: اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھی. ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان خاص خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے. اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور ان اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے. اپنی موشگافیوں اور تشکیکات اور سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے.
1: توجہ سے بات کو سنو،
2: یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے. زمانی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، اور ظاہری ادب آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے. قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں. یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، یہ ایک زمانی لفظ تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے، ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ رائنا کہتے. اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے. مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کے معنی ایک صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی تھے. اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر رائنا بھی بنا لیا جاتا تھا جس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے تھے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے. پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں غور سے نبی کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے.

یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔

0: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟
1: ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔
2: یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے تو ان کے بعد احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔
0: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟
1: ام

0: پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟
1: یہودی منہ شگافیاں کر کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ اسی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ قیل و قال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں دبا ہو چکی ہیں، تم اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو، بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن امور سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاؤ۔ دور از کار باتیں چھوڑ کر کام کی باتوں پر توجہ صرف کرو۔

0: بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو،
2: یعنی ان کے اناد اور حسد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو، اپنا توازن نہ کھو بیٹھو، ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑنے میں اپنے قیمتی وقت اور اپنے وقار کو ضائع نہ کرو. صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے. فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو، کہ یہ خدا کے ہاں کام آنے والی چیز ہے نہ کہ وہ.

0: نماز قائم کرو اور زکات دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔
1: وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔
0: ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں،
2: یعنی دراصل یہ ہیں تو محض ان کے دل کی خواہشیں اور آرزوئیں، مگر وہ انہیں اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ گویا فی الواقع یہی کچھ ہونے والا ہے۔
1: بل

دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔

0: مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے،
2: یعنی مشرکین عرب.

0: اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو؟ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں،
1: یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ و اقتدار میں ہوں اور یہ ان کے متولی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ یہ ایک لطیف اشارہ کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلسلہ وار درس قرآن مجید میں سورہ طہٰ کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے. آیت 128 تک تفسیر ہو چکی ہے. آیت 129 اور اس کے بعد کا حصہ جو اس سورت کا آخری رکوع ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ انبیاء کی تفسیر کا آغاز ہو جائے گا. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, اس کی پاکیزگی کا اظہار کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ,

0: اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے, اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں, اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب دعوت دے رہے تھے تو مخالفین اس دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے ہر جتن آزما رہے تھے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تکالیف اور مشکلات اور کئی سارے مصائب اس دعوت حق کے لیے آ رہے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے, جو زیادتیاں ہو رہی تھیں, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لانے والوں کو ان تکالیف کو برداشت کرنا پڑا تھا اللہ کی خاطر. بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی و رسول کو, ہر پیغمبر کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا, اور اللہ کی قسم سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. تو اللہ کی راہ میں آپ نے بہت تکالیف برداشت کی. راہ حق کا راستہ ہی ایسا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور پیغمبر جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان کی تو شان اور ان کی عظمتیں, اپنی جگہ اور اپنا مقام جو اللہ نے ان کو دیا تھا, لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ اور مقام نصیب فرمایا ہے. اور آپ نے اللہ کی خاطر ہمت سے کام لیا, صبر سے کام لیا, جرأت اور استقامت سے کام لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چونکہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے قیامت کا اور آخرت میں عدالت کا, ورنہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو یہیں مزہ چکھا سکتا ہے. اگرچہ مکافات عمل کی صورت میں عام طور پر لوگ دنیا کے اندر بھی مزہ چکھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ہے پوری سزا کسی کو یہاں نہیں مل سکتی, کیونکہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح سے مراد یہاں پہ نماز ہے, اور اس میں اوقات بھی بتائے گئے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں تسبیح کرو, اور دن کے کناروں پر بھی. نماز کے اوقات میں جو یہاں اشارات دیے گئے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز, سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز, اور رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز, اور دن کے کنارے تین ہیں, ایک کنارہ صبح ہے, دوسرا کنارہ زوال آفتاب, اور تیسرا کنارہ شام. لہذا دن کو کناروں سے مراد فجر, ظہر اور مغرب کی نماز ہے. تو صبر کا بہترین, صبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے, کہ جب ایک بندہ مومن اپنے رب کے حضور قیام کر رہا ہو, رکوع کر رہا ہو, سجود کر رہا ہو, اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہو, اللہ کی تسبیحات بیان کی جا رہی ہوں, تو ایک مومن کو اس سے صبر اور ہمت اور جرات ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تلقین کی, تو آپ کے ذریعے اس امت کو بھی جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس امت کے بھی سپر, چونکہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا کام ہے, تو جو دعائیان حق ہیں وہ بھی نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد طلب کیا کریں. نماز آدمی کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے, اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان دنیا پرست لوگ جو حق کا انکار کر رہے ہیں, ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہے تو ان کی آزمائش کی جا رہی ہے, اور اللہ کے ہاں کیا چیز بہتر ہے؟ رزق حلال بہتر ہے, پائندہ تر ہے, جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ, رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے, اور حرام چاہے جتنا بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی بغاوت میں جو لوگ دنیا پرست بن کے دنیا حاصل کر لیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں, انہیں کوئی وقار نہیں دینا چاہیے, انہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, اس لیے کہ وہ اللہ کی بغاوت پر یہ چیزیں مبنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کوئی اگر آدمی رزق کما رہا ہے غلط طرح سے, تو اس لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی حیثیت ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں جو اس کی بغاوت پر مبنی نظام میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہونے ملا ہے یہی سب کچھ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک سے باز پرس کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ اپنے اہل عیال کو بھی نماز کی تلقین کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، پھر آپ پر جو ایمان لاتے ہیں وہ آپ کی امت میں شامل ہیں، ان کو بھی نماز کی تلقین ہے، لیکن اسلام طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں جاہلیت کا ماحول تھا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں جب دعوت آپ پہنچا رہے تھے، جہالت کے ماحول میں نور پھیلا رہے تھے ایمان کا، اسلام کا، تو آپ کو حکم ملا کہ نماز کے ذریعے اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجئے۔ تو گویا آپ کے بچے بھی، آپ کے بچے تو چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، آپ کی بچیاں تھیں، اسی طرح آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ تو اگر نماز کی پابندی گھر والے کریں تو ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ تنگ دستی و خستہ حالی کے مقابلہ میں جو لوگ حرام کے ذریعے سے عیش و عشرت کماتے ہیں انہیں دیکھ کر وہ ذرا بھی اپنے دل میں یہ بات نہ لائیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر کے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اصل اہمیت ان کی ہے، اور جو نافرمانی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو نماز جو ہے یہ ایک مومن کا زاویہ نظر بدل دیتا ہے، نقطہ نظر بدل دیتا ہے، معیار زندگی یا معیارات زندگی کو بدل دیتا ہے، اور اہل ایمان جو ہیں وہ پاکیزہ رزق پر صابر و قانع ہوتے ہیں اور حلال ذرائع ہی سے رزق حاصل کرتے ہیں اور اس بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں جو ایمان و تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے، اور اس عیش کو ہرگز ترجیح نہیں دیتے جو فسق و فجور و نافرمانی کے ذریعے لوگ حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو حق کی دعوت پہنچانا، حق کا پیغام پہنچانا، اس سلسلے میں آدمی کے لیے کئی مشکلات آ سکتی ہیں، ان مشکلات میں سب سے بہترین طریقہ نماز کی پابندی ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو معجزہ عطا کیا ہے قرآن کی صورت میں، وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے اب تک کی تمام آسمانی کتابوں کے مضامین اور تعلیمات کا عطر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا وہ تو لوگوں نے تبدیل کر لیا، لیکن جو بھیجی گئی تھیں وہ ان سب کے جو روح ہے، ان سب کی جو اصل تھی، اس قرآن میں آ گئی ہے، اور بلکہ آپ کو جامع کلام عطا کیا گیا، جامع نظام عطا کیا گیا، اور ایسا قرآن جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے، ان نشانیوں کو اتارا ہے، اور سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى، اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر، اگر ہم اس کے آنے سے پہلے، یعنی قرآن کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ یہ ہے وہ حجت جو قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر نبی کریم نہ آتے، قرآن نہ آتا، تو یہ لوگ کہتے کہ ہم پہ سختی کیوں، ہم پہ عذاب کیوں، آخرت میں گرفت کیوں، لیکن اللہ نے اپنے آخر نبی آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے، اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا ہے، اب کسی انسان کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے کہ حق ہمارے پاس پہنچا نہیں تھا۔ اب ایمان لانے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو انسانیت کے سامنے عام کریں، سمجھائیں اور بتائیں اور عمل کر کے دکھائیں، بلکہ جہاں مسلمان آزاد ہیں وہاں وہ قائم کر کے دکھائیں۔ اس سورت کی آخری آیت ہے، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، پس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ جب سے یہ دعوت مکہ میں اٹھی، مکہ کے آس پاس کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا انجام ہونے والا ہے، اور اب تو اب اللہ کا کلام تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام ہے، اور دنیا کا ہر چوتھا پانچواں آدمی مسلمان ہے. دنیا کے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ عنقریب ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا جب اس کی موت کا وقت آئے گا، یا انسانوں کے لیے تب آخری وقت میں قیامت آئے گی، آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر قوم میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور پھر آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی آخری کتاب قرآن کو بھیجا. اس طرح یہ آیات ربانی ہم مسلمانوں کو بھی احساس دلا رہی ہیں کہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم آخری امت ہیں. ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرانا ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ پوری روح زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. فیصلہ تو ہر ایک کے سامنے آخرت میں آ ہی جائے گا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی جو حق پرست ہو وہ اس کو جو لذت ملتی ہے، جو سرور ملتا ہے، جو کیف ملتا ہے، جو حقیقت پاتا ہے، جو اس کو سکون ملتا ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور ایمان لانے والے آخرت میں اپنے رب سے رحمت کی اور مغفرت کی اور کرم کی اور بخشش کی اور جنت کی امید رکھتے ہیں. اور جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں انہیں کوئی یہاں سکون حاصل نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی، ان کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا، کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ امن کے اس ایمان کے ذریعے امن مل سکتا ہے، اسلام کے ذریعے سلامتی مل سکتی ہے، اللہ کے دین کے ذریعے امن و انصاف اور عدل و احسان کا نظام قائم ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد سورہ انبیاء کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. اس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر، بہت سارے نبیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا ہے. چونکہ مکہ کے اندر لوگ نبوت و رسالت کو جھٹلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، انکار پہ تلے ہوئے تھے، توحید کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، آخرت پر یقین نہیں لا رہے تھے. تو اس صورت کے اندر ان دلائل کو ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان عقائد پر دلائل دیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. دوران خطاب ان آیات میں جو باتیں سمجھائی گئی ہیں ان میں یہ کفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اور اس بنا پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے. قرآن نے ان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں نبی بھیجے ہیں، انسانوں ہی میں رسول بھیجے ہیں. اس کے ساتھ ہی مخالفین جو مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے ان میں تضادات تھے، قرآن نے ان کو بتایا ہے کہ تمہارے ان اعتراض کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جو متضاد قسم کے اعتراضات تم پیش کرتے ہو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس حقائق نہیں ہیں، بلکہ تم حقائق کو جھٹلا رہے ہو. اس کے ساتھ ہی قرآن نے ان کو بتایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ زندگی بس ایسی ہے کہ کھائیں پئیں مر جائیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے سامنے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، دارالامتحان ہے، اور آخرت میں ضرور اللہ کے حضور ہر ایک کو حاضر ہونا ہے، اور وہاں حساب اور کتاب ہوگا. اسی طرح شرک پر ان کا اصرار اور توحید کے خلاف ان کا جاہلانہ تعصب، جس کی بنا پر وہ حق کو نہیں مان رہے تھے، ان کی اصلاح کے لیے شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں مختصر مگر دل نشین دلائل دیے گئے. اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں ان نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا. وہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں نعوذ باللہ وہ خدا نہیں تھے، خدا کا حصہ نہیں تھے، خدا کی صفات میں شریک نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بندے تھے، برگزیدہ تھے، چنیدہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور عظمت عطا فرمائی تھی، ان کو وحی سے نوازا تھا، ان کو پیغامات سے نوازا تھا، معجزات سے نوازا تھا. مگر جب بھی ان نبیوں رسولوں پر کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، انہوں نے رب ہی کو پکارا، اپنے مالک ہی سے دعائیں کیں. تو قرآن یہ سکھانا چاہتا ہے کہ سب نبیوں کی دعوت، سب رسولوں کی دعوت اور آخری نبی اور آخری رسول کی دعوت یہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور آخرت کی تیاری کرو. سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا، اسلام، اور ہر نبی کے ماننے والے اپنے زمانے کے مسلمان ہوتے تھے. اب مسلمان وہ ہو سکتا ہے جو سارے نبی رسولوں کو بھی مانے، ساری پچھلی کتابوں کو بھی مانے، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول پر کو مانے، ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان اور یقین رکھے. اس کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ انسان کی نجات کا انحصار اس دین کی پیروی اختیار کرنے میں ہے. جو لوگ اسے قبول کریں گے آخرت میں اللہ کی عدالت میں کامیابی اور نصرت انہیں عطا ہوگی اور زمین کی وراثت ان کو ملے گی، اور جو لوگ اسے رد کریں گے وہ آخرت میں بدترین انجام سے دوچار ہوں گے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ فیصلے کے وقت سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان لوگوں کو حقیقت سے آگاہ فرما رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے منہمک ہیں، یعنی دوسری فکروں میں منہمک ہیں. یہاں قرآن نے سورہ انبیاء کے آغاز میں یہ بتایا ہے کہ قیامت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو اب قریب ہے، اس لیے کہ پہلے انبیاء کی امتیں گزر چکیں، اب آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے پاس اب قیامت قریب ہی ہے، کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے. سنبھلنا ہے تو اس دعوت پر سنبھل جاؤ، اور کوئی ہادی اور بشیر و نذیر آنے والا نہیں ہے. اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول آ چکے، اور اب دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت کا وقت قریب ہے. لیکن ان کو قرآن سنایا جا رہا ہے، آیات سنائی جا رہی ہیں، صورتیں سنائی جا رہی ہیں، صورتوں میں آیات ربانی ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اس کو بس یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر غرق ہیں، اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے، بلکہ یوں ہی ٹال دیتے ہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے. ان کے دل دوسری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سننے والا ہے اور وہ علم رکھنے والا ہے. یعنی یہ کفار، یہ مشرکین، یہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف باتیں بنانے والے، مذاق اڑانے والے کہا کرتے تھے کہ یہ انسان ہی تو ہیں، پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں، اور یہ تو کوئی جادوانہ باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ان کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں کی جائے، وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے. یعنی جو کچھ تم حق کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو چپکے سے کرو، یا لوگوں کے سامنے کرو، جہاں بھی ہو جس طرح بھی ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. زور سے کہو یا چپکے چپکے کانوں میں باتیں پھونکتے پھیرو, سب کچھ اللہ تعالیٰ ان سے ان چیزوں سے واقف ہے, وہ سننے والا ہے, وہ علم رکھنے والا ہے. یہ لوگ جانتے تھے کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے, شعر و شاعری کیا ہوتی ہے. قرآن ظاہر ہے اللہ کا کلام تھا, اس کے مقابلے کا کلام وہ پیش نہیں کر سکتے تھے, اور وہ ان معنوں میں کہا کرتے تھے کہ جو اس کو مان لیتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. تو یہ کیسا جادو ہے کہ جو اس کو سننے پہ آمادہ ہو جائے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انقلاب آ جاتا ہے. تو اس بنا پہ یہ لوگ اس انداز کی باتیں کیا کرتے تھے. ہمارے سامنے تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ سامنے آتا ہے کہ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کے خسر اور ہند کے باپ, عتبہ بن ربیعہ سرداران نے قریش سے کہا, عتبہ نے, اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے ملوں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سامنے بات رکھوں. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور قریش کے سردار حیران تھے کہ ہر گھرانے سے لوگ مسلمان بنتے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا عتبہ کو, اے ابو الولید, اس کی کنیت تھی ابو الولید, ولید کا باپ, عتبہ کو کہا, اے ابو الولید, تم پر ہمیں اطمینان ہے, ضرور جا کر محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا, بھتیجے, ہمارے ہاں جو تمہیں عزت حاصل ہے تم خود جانتے ہو, اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو. تو اس نے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہم دولت آپ کو حاضر کیے دیتے ہیں, بادشاہ بنائے دیتے ہیں, جہاں سے آپ شادی چاہیں کرائے دیتے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ آپ نے تفریق پیدا کر دی ہے, آپ جو چاہیں ہمیں آپ پر اعتماد ہے, ہم ہر چیز پیش کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر نے خامیم سجدہ کی آیات سنائی اور آپ نے فرمایا میں تو اللہ کا کلام لایا ہوں. یہ سن کر عتبہ جو ہے وہ حیران و پریشان ہو گیا اور واپس جا کے کہا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑو. تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس پر بھی جادو کا اثر پڑ گیا ہے. تو یہ قرآن کے اثر کو وہ جادوانہ سا سمجھتے تھے. قرآن تو اللہ کا کلام تھا, یہ انسانوں کے دل و دماغ کو حقیقتاً حق کی طرف کھینچتا ہے اگر کوئی اس کو سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہو. وقفے کے بعد اگلا حصہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Did you know? Sea otters hold hands while sleeping so they don't drift apart.
3: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics, and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC, and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: And there is a tradition in which the Prophet ﷺ said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
8: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفہ سے قبل سورہ انبیاء کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں. وقفہ سے قبل عتبہ بن ربیعہ کی بات آپ سن رہے تھے. چونکہ وقت محدود تھا تو میں نے اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا, لیکن یہ تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے, اس لیے میں قدرے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھ رہا ہوں. عتبہ کو جب لوگوں نے کہا, وہ یہ بڑا زیرک اور فہیم سیاستدان تھا اپنے لوگوں کا, قریش کے سرداروں کا, کہ آپ جا کے ضرور محمد سے بات کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب عتبہ پہنچتا ہے تو اس نے کہا کہ اے بھتیجے, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا کہ اے بھتیجے, ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خوب جانتے ہو, اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو. تم اپنی قوم پر یہ کیا آزمائش لے آئے ہو؟ تم نے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا, ساری قوم کو نادان ٹھہرایا, اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی بیان کی, باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنایا. بھتیجے, اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مانے لیتے ہیں, بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں, اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم کو واقعی سوتے یا جاگتے میں کچھ نظر آنے لگتا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ عتبہ نے جو باتیں رکھی تھیں, اگرچہ اس میں ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے توہین آمیز باتیں تھیں, لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ انسانوں کو موہ لینے کے لیے, انسانوں کو اپنا بنا لینے کے لیے دنیا میں کیا کچھ چاہیے. جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو اگر آپ چاہیں تو دولت کے ڈھیر حاضر کر سکتے ہیں, تو دراصل وہ یہ مان رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صادق و امین ہیں. جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, اس سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیا صلاحیتیں عطا کی ہیں. جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو جس جگہ سے بھی کہیں, جس خاندان سے, اس کی بچی سے, آپ کا اس خاندان کی بیٹی سے, اس خاندان کی خاتون سے نکاح کرا دیتے ہیں, لیکن آپ اس بات کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ دنیا میں انسان کو کیا چاہیے. دولت چاہیے, قوت اور اقتدار چاہیے, اور اس کو یہ ساری نعمتیں چاہیے کہ لوگوں میں وجاہت ہو, دولت بھی ہو, وجاہت بھی ہو, ریاست بھی ہو, اور سب سے بڑھ کے دنیا کے لوگ تو بادشاہت کے بارے میں کہہ رہے تھے. اور ایک اور چیز, اگرچہ اس نے توہین کے انداز میں کہی, لیکن انسان کی نفسیات میں یہ بھی ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی اس کو آزمائش آ جائے اور بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹرز اور حکیم چاہیے. ایک لحاظ سے یہ مکے کا سیاستدان وہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کر رہا تھا, اللہ کے پیغمبر کے سامنے, جو کسی انسان کو بھی جو ہے پیش کرنے کی بنا پہ ان کو جو ہے وہ اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے فرمایا, ابو الولید جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے, یا اور کچھ کہنا ہے؟ تو ابو الولید عتبہ نے کہا, بس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا اب سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, تنزیل من الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے اسی سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی. جب آپ 38 آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر آپ نے عتبہ سے فرمایا, ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا, اب آپ جانے اور آپ کا کام. عتبہ یہاں سے اٹھ کر سرداران قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے دور ہی سے دیکھ کر کہا, خدا کی قسم ابو الولید عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے, یہ وہ صورت نہیں ہے جس سے وہ لے کر گیا تھا. اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا, کہو ابو الولید کیا کر آئے ہو؟ اس نے کہا, اللہ کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اسے پہلے کبھی نہ سنا تھا. واللہ یہ شعر نہیں ہے, نہ سحر ہے, نہ کہانت ہے. اے قریش کے لوگوں, میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر رہیں گی, اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ لوگوں نے کہا، واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا، یہ میری رائے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خامم سجدہ کی آیت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے جس میں کہا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کیا یہ عاد اور ثمود کے کڑاکی کی طرح انتظار کرنا چاہتے ہیں اللہ کے عطاب و عذاب کا؟ تو عتبہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر کہا کہ خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کیجیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس قرآن کا وہ چیلنج، اس قرآن کا وہ جواب دے نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کو کہتے تھے کہ یہ جادوانہ اثر رکھتا ہے۔ لیکن واقعتاً اگر وہ قرآن کو دل کی زبان سے سن لیتے تو یقین، اور اپنے دل کی آنکھوں کو بند نہ کرتے، تو حقائق تو ان کے سامنے تھے، وہ مان سکتے تھے۔ لیکن خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے اللہ کا کلام سنا اور مانا اور کامیاب ٹھہرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں کلمہ لایا ہوں، مانو گے اور تھامو گے تو عرب و عجم تمہارے تابع ہوگا، یعنی تمہیں دنیا کی امامت ملے گی اور آخرت میں جنت کی بادشاہت ملے گی۔ یہ اسلام کا پیغام ہے جو دنیا دینے آیا ہے، جو آخرت دینے آیا ہے، ساری نعمتیں لٹانے آیا ہے، ساری نعمتیں دینے آیا ہے۔ بل قالوا أضعاث أحلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل قالوا أضعاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فأفهم يؤمنون۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اس مختصر سے جملے میں ان کی نشانی کے مطالبے میں جو جواب دیا گیا ہے وہ تین مضمونوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ تم پچھلے سنوں کی جیسی نشانیاں مانگتے ہو مگر یہ بھول جاتے ہو کہ ہر دھرم لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ دوسرا یہ کہ تم نشانی کا مطالبہ تو کرتے ہو مگر یہ یاد نہیں رکھتے کہ جس قوم نے بھی سری اور واضح معجزہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے سے انکار کیا، پھر وہ ہلاک ہی کو ہو کر رہے۔ تیسری بات یہ کہ تمہاری منہ مانگی نشانی نہ بھیجنا تو اللہ کی تم پر مہربانی ہے، اب تک تو تم انکار پر انکار کیے جاتے رہے اور مبتلائے عذاب نہ ہوئے، کیا اب یہ نشانی اس لیے مانگتے ہو کہ ان قوموں کا سا انجام دیکھو جو نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں اور تباہ کر دی گئیں؟ قرآن کو سمجھانا چاہتا ہے کہ منہ مانگی مطالبہ کرو گے معجزات کا تو پچھلی قوموں کو جو دکھائے گئے تھے جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ کو ان کو پہ عطاب و عذاب آ گیا، جن کو نہ ماننا ہو وہ واضح معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، لیکن سب سے بڑا قرآن کا معجزہ آپ کو عطا کیا گیا جس جیسا کوئی کلام لا نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی قرآن نے کہا کہ جو منہ مانگے مطالبات جو لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس کو وہ جب دکھا دی جائیں اس قوم کو نہ مانے تو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں، اس لیے آپ کو ہمیشہ رہنے والا معجزہ قرآن عطا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ یہ شاعر ہیں تو ظاہر ہے کہ شعر و شاعری ایک الگ اس کی قسم ہے، قرآن شعر و شاعری نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا ایک انداز بیان ہے، قرآن کا ایک اپنا ادب ہے، قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کی عبارت، اس کے جملے، اس کا پیغام، اس کا پروگرام، اس کی آیات، اس کے احکام اور اس کا لائے ہوا مکمل پیغام اور انقلابی پیغام جو دنیا اور آخرت میں انعام دینے کے لیے آیا ہے۔ ایک اور ہمیں دلچسپ واقعہ ملتا ہے طفیل بن عمرو دوسی کا، یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی کام سے مکہ گیا، وہاں پہنچتے ہی قریش کے لوگوں نے مجھے گھیر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب میرے کان بھرے، یہاں تک کہ میں آپ سے بدگمان ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ آپ سے بچ کر رہوں گا۔ دوسرے روز میں نے حرم میں حاضری دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں چند جملے جو پڑھے تو میں نے محسوس کیا یہ تو کوئی بڑا ہی اہم ترین کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میں شاعر ہوں، جوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں، کوئی بچہ نہیں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکوں، آخر کیوں نہ ان سے مل لوں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر واپس چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور آپ کے مکان پر پہنچ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھ سے یہ کچھ کہا تھا اور میں آپ سے اس قدر بدگمان ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ آپ کی آواز نہ سننے پاؤں، لیکن ابھی جو چند جملے چند کلمے میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنے تو مجھے اچھے معلوم ہوئے۔ آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کا حصہ سنایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا اور پھر واپس جا کر میں نے اپنے باپ اور اپنی بیوی کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد قبیلے میں مسلسل اشاعت اسلام کرتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے میرے قبیلے کے 70-80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ابن اسحاق نے نقل کی ہے، سرداران قریش اپنی محفلوں میں خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ جو باتیں وہ اللہ کے رسول کے خلاف بناتے ہیں وہ محض جھوٹ ہیں۔ ایک مجلس میں نضر بن حارث نے تقریر کی اور کہا، تم لوگ محمد کا مقابلہ جس طرح کر رہے ہو اسے کام نہیں چلے گا۔ جب تمہارے درمیان نعمر جوان تھا تو تمہارے اندر سب سے زیادہ خوش اتوار آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا، سب سے بڑھ کر امین سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کے بال سفید ہونے کو آ گئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے۔ بخدا وہ ساحر نہیں، ہم نے ساحروں کو دیکھا ہے اور ان کی جھاڑ پھونک سے بھی واقف ہیں۔ بخدا وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہنوں کی تکبندیاں سنی ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا ہمیں علم ہے۔ بخدا وہ شاعر بھی نہیں، اشعار کی تمام اقسام سے ہم واقف ہیں، ان کا کلام کس اس شعر و شاعری کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ بخدا وہ مجنون بھی نہیں ہے، مجنون کی جو حالت ہوتی ہے، جنون جن پہ اتاری ہو جائے، وہ جیسی بے تکی باتیں کرتے ہیں ہم اس سے بھی ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ جنوں کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی تمہاری پروپیگنڈے کی بات کو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ البتہ میں تمہیں ایک بات کی تجویز دیتا ہوں کہ عجم سے عرب کو چھوڑ کے عجم میں جاؤ، ایران کی طرف، اور رستم و اسفندار کے قصے لا کر جو وہاں معروف اور مشہور ہیں وہاں سے سیکھ کے اور وہ جان کے یہاں پھیلائے جائیں تاکہ لوگ ان میں دلچسپی لینے لگیں اور وہ انہیں جو ہے قرآن سے زیادہ عجب معلوم ہوں۔ تو چنانچہ کچھ دنوں اس پر عمل کیا گیا اور خود نضر بن حارث نے داستان گوئی شروع کر دی، لیکن ظاہر ہے داستان گوئی اور واقعات کا سنانا ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لوگ تو قرآن جب انہوں نے سنا تو ان کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اخنس نے دیکھا کہ ابو جہل اور ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کہا کہ ہم تینوں جو ہے وہ رات کا اندھیرا جب تھا تو ہم کعبہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ محمد حرم کعبہ میں جو ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم سن کر بڑے حیران ہوئے اور دیکھا کہ کوئی کسی کو خبر نہ ہو، لیکن جب اندھیرا چھٹا تو ہم نے تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تینوں نے ایک اور دوسرے کو تیسرے کو دیکھ لیا، ہر ایک نے دونوں کو گویا تینوں نے ایک دوسرے سب کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، لوگ کہیں گے کہ یہ خود سنتے ہیں، عہد کرو پھر نہیں آؤ گے۔ اگلی رات پھر انہوں نے سوچا کہ ہم تینوں کو چونکہ وہاں پتہ تھا کہ اب نہیں آنا ہے، اب وہ دونوں نہیں آئیں گے، میں چلا جاؤں، ہر ایک نے یہی سوچا اور وہ پھر اگلے دن چلے گئے۔ اور پھر جب اندھیرا چھٹا اور سبھی در سوہر نمودار ہوا تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران لگے کہنے کہ پھر نہیں آئیں گے۔ پھر سوچا کہ دو دفعہ دیکھنے کے بعد اور اس طرح کی کیفیت کے بعد اب کون آئے گا، تینوں پھر مجبور ہو کے آتے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز تھا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام جو دلوں کو کھینچتا ہے. تو اخنس نے یہ بات بتائی جب کہ وہ مسلمان ہو گئے, اور ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اور ابو جہل تو اپنی جہالت ہی میں غرق رہا. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کی تاثیر ہے. اگر قرآن کو اچھے انداز میں پڑھا جائے, اچھے انداز میں سمجھایا جائے, تو قرآن انسانی زندگی کے اندر انقلاب لانے کے لیے آیا ہے, دنیا اور آخرت کی نعمتیں دینے کے لیے آیا ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے, تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. یعنی یہ مشرکین مکہ اگر یہ باتیں بنا رہے ہیں تو وہ یہودی جو اسلام کی دشمنی میں اتنے آگے آگے ہیں, ان سے بھی جا کے پوچھ لیں, یا یہود و عیسائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا تھا تو وہ انسانوں ہی میں آئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی آدم کی اولاد تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں رسولوں کو انسانوں ہی میں بھیجا ہے, اور ان کو چنیدہ کیا, برگزیدہ کیا, ان کو عزت اور مقام عطا فرمایا, اور ان کو نبی اور رسول بنایا. تو انسانوں ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اپنے تمام نبی اور رسولوں کو, اور اپنے آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, انسانوں ہی میں بھیجا. وہ کہا کرتے تھے کہ انسان ہمیں کیوں ہدایت, کیسے ہدایت دے سکتے ہیں, انسان کو ہم کیسے نبی مان لیں. اس کا جواب یہاں قرآن نے دیا ہے. وما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. یہاں قرآن نے کہا کہ وہ جتنے نبی رسول ہیں ان کو اللہ نے جسم دیا تھا, وہ کھاتے تھے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے, اس دنیا سے چلے گئے. ہمیشہ زندہ رہنے والا تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے, اور انہیں اور جس کو ہم نے بچانا ہم نے چاہا بچا لیا, اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. یعنی انہی انسانوں میں اللہ نے جو نبی اور رسول بھیجے ہیں جو ان کو جھٹلاتے تھے, ٹھکراتے تھے, بالآخر انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ان انسانوں نے کہ جنہوں نے حق کو چھٹایا تھا ان کا دنیا میں کیا انجام ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر اپنے نبیوں اور رسولوں کی کیسی مدد کی. قرآن نے اس لیے رکھا ہے, آد کو دیکھو, ثبوت کو دیکھو, ایکا والوں کو دیکھو, پچھلی قوموں کو دیکھو, اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں سے وعدہ کیے تھے وہ پورے ہوئے. تو اب اللہ کے آخری نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تم بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہو تو سوچ لو. اور بالآخر یہی ہوا, اسلام غالب آ کر رہا, مشرکین مغلوب ہو گئے, مفتو ہو گئے, کوئی ختم ہو گئے, کوئی برباد ہو گئے, اور کوئی دنیا سے اسی طرح ہی رخصت ہو گئے. لیکن ان لوگوں کے سامنے, ان کی اولادوں کے سامنے اسلام قبول ہوا, اسلام پھیل گیا, اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ہر ایک نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر چہار طرف اسلام پھیل گیا. مکہ کے اندر, عرب کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر عربوں کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا, اور آج ہر دنیا کا چوتھا پانچواں آدمی مسلمان ہے. اور پھر ایک وقت وہ آنے والا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ پوری روئے زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. تو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا جانے والا دین اسلام ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لوگو, ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے, انسان کی ہدایت ہے, اور تمہارا ہی ذکر ہے. تو کہ تم, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے یہ نعمتیں بنائیں, کس لیے بنائیں؟ یہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو, اور اللہ کا شکر ادا کرو, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا انتظام کیا اسے قبول کرو, تبھی تم کامیاب ہوگے, تبھی تم کامران ہوگے. یہ تمہارے فائدے کے لیے قرآن بھیجا, تمہاری بھلائی کے لیے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا, تمہاری بہتری کے لیے اپنے آخری نبی آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو اسی کے ذریعے تمہارا مقدر ہے, مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُدُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَمَّا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ كتنی ہی بس کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. بھاگو نہیں, جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے, شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے, ہائے ہماری کمبختی, بے شک ہم خطاوار تھے. اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا, زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. یہ قرآن نے تاریخ رکھی ہے. قرآن نے بار بار مختلف انداز میں, مختلف پیرایا میں ان قوموں کے واقعات رکھے ہیں, آد کے, ثمود کے, ایکا کے, نوح علیہ السلام کے چھٹلانے والے, لوط علیہ السلام کے چھٹلانے والے, کہ جا کے دیکھو کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا ہے. اور جب انہیں محسوس ہوا کہ اب عذاب سر پہ آنے آ چکا ہے تو بھاگنے کی تیار کرنے لگے کہ اب یہ زلزلہ, یہ بارشیں, یہ طوفان اور یہ زمین کے ہچکولے اور یہ نظر آتا ہوا عذاب اب تو ختم ہوگا. بھاگنے لگے تو ان کو گویا کہا جا رہا ہے کہ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو, اب اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے, کیا جا سکتے ہو, کیا رہ سکتے ہو؟ اب پھر کوئی تم سے پوچھے کہ کیسی عشرت کے سامان تھے, کیسے مزے سے زندگی بسر کر رہے تھے, ظاہر ہے اب کون ان سے پوچھے گا. سب ظالم ہلاک ہو رہے تھے. اس وقت ان کے منہ پر یہی تھا کہ واقعی ہم کمبخت تھے, بے شک ہم خطاوار تھے, ہائے ہماری کمبختی, بے شک ہم خطاوار تھے. لیکن اس وقت کا سدھرنا, اس وقت کا ایمان لانا, اس وقت حقیقت کو جان لینا, اس وقت حقیقت کو مان لینا کوئی فائدہ نہیں. جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے, جب اللہ کا عذاب و عذاب گرفت میں لے لے, جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اس حال میں اس سے پہلے اس نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی تھی, اب وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کہاں بچ سکتا ہے. اللہ نے ان دنیا کے ان انسانوں کو جو نافرمان تھے نمونہ عبرت بنا دیا. آج بھی اس طرح کا عذاب تو نہیں آ رہا کہ جس میں سب لوگ ختم ہو جائیں, اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام قرآن کا پیغام ہے. اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا, اسی حق کا پیغام ہم ایمان لانے والوں نے انسانوں کے سامنے رکھنا ہے. لیکن آج بھی مکافات عمل کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے. یہ سخت ترین بارشیں, یہ سیلاب, یہ زلزلے, یہ طوفان, یہ جنگیں اور ہلاکتیں اور بربادیاں یہ انسانوں کو احساس دلا رہی ہیں کہ غلط کاری کا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ کے دین کو جھٹلا کے جہالت پرستی میں رہنے کا کیا انجام ہوا کرتا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنی ہی پاس سے کر لیتے, مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے, اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. یہ دنیا یوں ہی کھیل کے طور پر نہیں بنائی گئی کہ لوگ کھائیں پئیں اور مر جائیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. نہیں, بلکہ دنیا کے اندر بھی بالآخر باطل پرستوں کو ڈھیل دینے کے بعد گرفت ضرور آتی ہے مکافات عمل کی صورت میں, اور اثر سزا ان کو آخرت میں ملے گی. تو حق حق ہے, باطل باطل ہے, باطل کی کوئی حیثیت نہیں. حق اپنے اندر قوت رکھتا ہے, حق اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے. حق کو ماننے والے ہی بالآخر ان کو کامیاب ہونا ہے اور آخرت کے ہمیشگی انعامات جو ہیں انہی کو ملنے والے ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کا پیغام یہ ہمیں بتا رہا ہے حق حق ہے, باطل باطل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے تو جو آیات اتری اس میں یہی آپ سے فرمایا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اعلان کر دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ لوگ کہاں سوچ سکتے تھے کہ ابھی تو یہ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ہجرت ہی انقلاب کا ذریعہ بنی اور بالآخر مکہ فتح ہو گیا اور حق غالب آ گیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تلاوت فرما رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس لیے قرآن کا یہ پیغام ہمیں سمجھا جا رہا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں، حق کو اچھی طرح جانیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو پہنچائیں، اسی میں اپنی زندگی کھپا دیں، اسی کام میں لگے رہیں، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Does it matter if somebody wears hijab if they're committing all these other sins? A person may look at their life and see that they commit all these other sins, and they may say to themselves, does it really matter if I wear hijab or not? This is a trick from Shaytan. What Shaytan wants you to do is give up on this one good deed that you are doing. There is no doubt that wearing hijab is indeed very, very hard, and this is why Shaytan will usually attack from that door. He will constantly be on your back and he will remind you of how hard hijab is. Or if you don't wear hijab, Shaytan will constantly come and remind you that it is indeed very, very hard and your life is going to change when you wear hijab. And that may be true, but remember, even just wearing hijab, and you may not do any other good deeds or you may commit a lot of other sins, but that wearing of that hijab is still a good deed and you are still in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. So never ever give up on that hijab, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of the son of Abbas, may Allah be pleased with them both, that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, were people to be given in accordance with their claim, men would claim the

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wahda, as-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd, fa'auzu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, zalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin, sadaqallahu al-azim. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما وفل عن ذكره الوافلون محترم و محتشم معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین ذی وقار صحت و سلامتی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے. آج کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے سورہ البقرہ کے احکامات و مضامین اور اس کے فضائل. اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں دو اقسام پر مشتمل ہیں، مکی اور مدنی. مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. سورہ البقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے لمبی اور طویل سورہ پاک ہے، اور اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے. مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جو سورہ پاک نازل ہوئی وہ سورہ البقرہ ہے، اور اس سورہ پاک کا نزول مختلف اوقات میں ہوا ہے. اس سورہ پاک کی

0: ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورہ بقرہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس میں غور و خوض کرو، تدبر و تفکر کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے۔ اس سورہ پاک کا پڑھنا، اس میں غور و خوض کرنا فرمایا برکت ہی برکت ہے، اور اس سورہ پاک کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو جادوگر ہے اس کو پڑھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، مگر شیطان گوز مارتا ہوا اس سے نکل جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کے اندر، اگر گھر میں رہنے والے تواتر کے ساتھ کریں، دوام و استمرار کے ساتھ اس سورہ پاک کی تلاوت کریں، تو وہ گھر خیر و برکت کا مرکز اور محور بن جاتا ہے، اس گھر میں سکون ہی سکون ہے، آفات و بلیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے گا، فرمایا یہ دو آیات اس کو کافی ہوں گی۔ معنی یہ ہے کہ جو ناگہانی مصائب اور انسان و شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے جن لوگوں پر حاملہ ہوتا ہے، اس سورہ پاک کی جب تلاوت کی جائے، خصوصاً سورہ پاک کی آخری دو آیات رات کے وقت پڑھی جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو آیات اس کی ہر طریقے سے حفاظت کریں گی، ناگہانی مصائب و علام سے اس کو بچا لیں گی، انسان اور شیطان کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے اس سورہ پاک کی آخری دو آیات کو پڑھنے والا محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں افضل سورہ سورہ بقرہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے جو سب سے عظیم ہے، اس سورہ پاک میں ایک ایسی آیت پاک ہے، فرمایا جو سب سے عظیم ہے، فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک کے آخر میں ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رات کے نوافل میں سورہ بقرہ اور اس جیسی جو بڑی سورتیں ہیں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا شاید آپ ایک رکعت میں پوری سورہ پاک کی تلاوت کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء شروع کی، اس کو بھی پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع فرمائی اور اس سورہ پاک کو آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ پڑھتے، جب آپ سوال کی آیت پڑھتے تو سوال کرتے، جب تعوذ کی آیت تلاوت فرماتے تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ تو ان احادیث سے سورہ البقرہ کے فضائل، اس کے فوائد، اس کے فیوض و برکات ہمیں معلوم ہو رہے ہیں کہ اس سورہ پاک کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے فضائل اور کتنے فوائد رکھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا برکتوں والا ہے، فضائل سے بڑا بڑا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ پاک کے فضائل اور فوائد کو بیان فرمایا ہے۔ وہ لوگ جن پر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، جو لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، جن لوگوں کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، جن لوگوں کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات و مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، صبح و شام جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ گھر جو برکات سے خالی ہو جاتے ہیں، وہ گھر جن کے دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے احکامات میں غور و خوض کرنا چاہیے، اور خصوصاً رات کے وقت سونے سے پہلے اس سورہ پاک کی آخری دو آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اگر ہم اس سورہ پاک کے مضامین میں غور و خوض کریں تو اس سورہ پاک کے آغاز میں، اس کی ابتدا میں لوگوں کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم اہل ایمان کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قسم کفار کی بیان فرمائی ہے، اور پھر تیسری قسم اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی بیان فرمائی ہے، اور ان تین قسم کے انسانوں کا جب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، ہر ایک کی وضاحت کے ساتھ ان کی صفات اور ان کی پہچان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حجاج کے لیے حج کا طریقہ، حج کے مسائل بیان فرمائے ہیں، روزے کا ذکر فرمایا ہے، اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے، طلاق کے مسائل کا بیان فرمایا ہے، اور پھر قرض کے جو مسائل ہیں، قرض اگر کسی سے لیا جائے، قرض کسی کو دیا جائے تو اس کے متعلق مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر اس سورہ پاک کے مضامین میں بنو اسرائیل کے تابوت اور تالوت کی فتح کا تذکرہ فرمایا ہے، جالوت کی شکست فاحش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو صلحاء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں، ان برگزیدہ بندوں کی برکت سے طلحاء سے جو عذاب تھا اس کا دور ہونا، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان جو فضیلت ہے، ان کے جو درجات ہیں، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان جو فضائل ہیں، جو مراتب ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک میں اہل ایمان کے جو دل ہیں، ان کی تقویت، ان کی اہل ایمان کے دلوں کی قوت کو بیان فرمایا ہے، اور اہل ایمان اپنے خالق و مالک پر، اپنے رب پر ان کا یقین بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ کئی اور واقعات کا ذکر فرمایا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، پھر نمرود کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پرندوں کو زندہ کرنا، اس واقعہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ان تمام واقعات کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے تمام واقعات اور قصص کو بیان فرمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تصرف کا بیان فرمایا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ تصرف فرماتا ہے، اسی کی چاہت سے، اسی کے حکم سے اس ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ ذات واحد ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے، اور ساری کائنات اسی کے ارادے سے، اسی کے نظام سے چل رہی ہے۔ اس سورہ پاک کے مضامین کو اگر سیکھا جائے، اگر غور و ہوش سے پڑھا جائے، تدبر و تفکر کیا جائے، تو ہم اس سورہ پاک کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے شب و روز اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اور اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے، اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ وہ منفرد سورہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے ارکان اسلام بیان فرمائے ہیں، توحید کا ذکر فرمایا، رسالت کا ذکر فرمایا، نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، روزے کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی دوسری سورہ پاک نہیں ہے جس میں تمام ارکان اسلام بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ارکان اسلام اس میں بیان فرما دیے، ہماری معاشرتی زندگی کے احکامات بیان فرمائے، ہماری خانگی زندگی کے مسائل ذکر فرمائے، ایک خاوند اور بیوی کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، نماز دین اسلام کا اہم فریضہ ہے، پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر فرمایا، صدقات نافلہ کا ذکر فرمایا، روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اسلام کا اہم رکن حج کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ سورہ پاک کئی اعتبار سے، خصوصیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، اور اس سورہ پاک کی تلاوت کے فضائل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات اور اس کے مضامین کو، اس کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: When we enter the bathroom, we say, Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
6: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The removal of knowledge and the spread of ignorance.
7: Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, said, Shall I not relate to you a hadith I heard from Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam? For none shall come after me to relate it to you from those who heard it firsthand. From the signs of the hour is for knowledge to be removed, for ignorance to become widespread, for fornication to become rampant, for alcohol to be imbibed, for men to perish and women to stay, until the point that for each 50 women there will be one male guardian. Collected by Al-Bukhari and Muslim.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances. and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
10: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
11: Aye, cheers.
9: Think. Don't drive tired.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین عزیز وقار، آج کے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں سورہ البقرہ کی آیت، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی. جیسا کہ پہلے حصے میں میں نے عرض کیا، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورہ پاک سورہ البقرہ ہے، اور اس سورہ پاک میں ایک ایسی آیہ پاک ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر سے، اپنی تعریف سے بیان فرما رہا ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو سوائے اس کے، اسی کی یہ شان ہے، اسی کا یہ مقام ہے کہ مخلوق اسی کی عبادت کرے، اسی کے آگے سر بسجود ہو جائے، اپنی جبین نیاز کو جھکا دے. کائنات میں عبادت کا مستحق وہی ہے. الحی القیوم، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. القیوم، سب کو زندہ رکھنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اسی نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. وہی ذات عارضی روح چیز کو زندہ رکھنے والی ہے، اس کو زندگی کی سانسیں عطا فرمانے والی ہے. اسی نے موت اور حیات کی تخلیق فرمائی ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اس اللہ کی شان یہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اونگ اور نیند یہ مخلوق کی صفات ہے. اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے، مصفہ اور منزہ ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. حقیقی بادشاہ وہی ہے، حقیقی مالک وہی ہے. وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام مالکوں کا مالک ہے. اسی کی ملکیت میں کائنات کا ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز، تمام درجات، تمام رتبے، تمام عظمتیں، تمام شانیں اسی کی ہیں. مخلوقات میں سے اگر کسی کو کوئی شان ملتی ہے، کوئی مقام ملتا ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے، کسی کو ملکیت ملتی ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. حقیقی مالک تو وہی ہے، اس کی شان کیا ہے. من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے, اس کے اذن سے, اس کی اجازت سے, اسی کے حکم سے اس کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش ہوگی. اللہ کے انبیاء, اللہ تبارک و تعالی کے مرسلین, اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے قیامت کے دن جب شفاعت و سفارش کریں گے, سب سے پہلے روح کائنات, جان کائنات, حضرت آمینہ کے لال, حضرت عبداللہ کے دلارے, تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے, سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر مبوس ہونے والے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ملے گا, اجازت ملے گی, حکم ہوگا, آپ سب سے پہلے شفاعت و سفارش کریں گے. اس رب کی شان ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ظاہری ہو یا باطنی ہو, چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جو گزر چکی, جو گزر رہی ہے, جو گزرنے والی ہے, جو پیدا ہو چکی, جو پیدا ہو رہی ہے, جو پیدا ہونے والی ہے, ہر ایک چیز کو وہ جاننے والا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور نہیں گیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم میں سے, الا بما شاء, مگر جتنا وہ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, سما رکھا ہے اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت, اور وہی سب سے بلند اور عظمت والا ہے. وہ بلندیوں والا ہے, رفعتوں والا ہے, عظمتوں والا ہے, شانوں والا ہے. مخلوق میں سے جتنی کسی کو بلندی عطا ہوتی ہے وہی ذات عطا فرماتی ہے, جس کو عظمت عطا ہوتی ہے وہی ذات عطا فرماتی ہے, جس کو عزت عطا ہوتی ہے اسی بارگاہ سے عزت عطا کی جاتی ہے. وہی والدین کو اولاد سے نوازنے والا ہے. اس رب کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرمانے والا ہے. اسی ذات نے حضرت انسان کے لیے کائنات کی ہر شے, ہر نعمت کی تخلیق فرمائی ہے. وہی ذات انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمانے والا ہے. وہی ذات ہے جس نے حضرت انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے. وہی ذات ہے جس نے حضرت انسان کو حسین شکل و صورت عطا فرمائی ہے, فہم و ادراک عطا فرمایا ہے, قوت نطق عطا فرمائی ہے. اس ذات نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی, وہ ذات خود فرماتی ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو, احاطہ تحریر میں لانا چاہو, لا تحصوها, تم انہیں گن نہیں سکتے, تم انہیں لکھ نہیں سکتے, احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے. جب اس بلند دوبالا رب نے, عظمت والے رب نے دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسان کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کا اس دنیا میں آنے کا معنی کیا ہے، انسان کی زندگی کے شب و روز کن چیزوں میں گزریں، کس مقصد کے حصول میں گزریں۔ اس ذات نے، اس بلند ذات نے، عظمت والے رب نے، شانوں والے رب نے خود بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جنات اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف رب کی بندگی کے لیے، اللہ تعالی کی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمیں کچھ جو تعلیمات، جو احکامات عطا فرمائے ہیں، ہم انہی احکامات کی روشنی میں اپنے شب روز بسر کریں اور خصوصاً اس سورہ پاک میں جو احکامات نازل ہوئے، ان احکامات کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، سنائیں، یاد کریں اور انہی کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی یہ سورہ پاک آیت الکرسی، یہ آیہ پاک تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ صورتیں دن کے اجالے میں نازل ہوئیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، قرآنی آیات کا نزول ہو رہا ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں ہیں، قرآنی آیات کا نزول ہو رہا ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی حالت میں ہیں، قرآنی آیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اور یہ سورہ پاک، یہ آیہ پاک جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ قرآنی آیات کی سردار بھی ہے اور یہ رات کے وقت نازل ہوئی ہے۔ جب یہ سورہ پاک، یہ آیہ پاک آیت الکرسی نازل ہوئی تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یہ آیہ پاک یعنی آیت الکرسی لکھوا دی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی، فرمایا دنیا میں تمام بت گر گئے اور اسی طرح دنیا کے تمام بادشاہ گر پڑے اور ان کے سروں سے تاج گر گئے۔ اس سورہ پاک کے نزول کے موقع پر شیاطین بھاگ پڑے۔ اس سورہ پاک کے نزول پر تمام شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے اور ابلیس کے پاس جمع ہو گئے، اس کو اس بارے میں مطلع کیا۔ ابلیس نے کہا اس بارے میں تفتیش کرو، چنانچہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف آئے تو انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے زلزلے آ گئے، تمام بت گر پڑ گئے، گر پڑے ہیں۔ تو اس آیہ پاک آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، جیسا کہ حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں، یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور اس کا اجر و ثواب اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں رکھا، اس کا اجر و ثواب، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑھنے والے کی آفات اور مصائب سے، مشکلات سے، غموں سے، دکھوں سے یہ آیہ پاک اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس آیہ پاک کی تلاوت کرنے والا آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے، مشکلات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس آیہ پاک آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا ہر مصیبت سے حفاظت پا لیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے تو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ پاک کے ذریعے چاروں اطراف سے اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے۔ مکان کے چار ہی کونے ہیں، چار ہی اطراف ہوتی ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کونوں میں، گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ چاروں اطراف سے اپنی حفاظت کرتے تھے، کہ ہر طرف سے نہ حسد آپ کے گھر سے دور ہو جائے، بے برکتی ختم ہو جائے، مشکلات دور ہو جائیں، مصائب و علام ختم ہو جائیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں اس آیہ پاک کی تلاوت کرنے سے پورا گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے، اس گھر کو بھی امن مل جائے، حفاظت مل جائے، اور اس گھر میں رہنے والوں کو بھی امن و سلامتی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت کی دولت عطا ہو جائے۔ اور پھر ہر وہ شخص، وہ صاحب ایمان جس کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں ادا کرتا ہے، ایسے نمازی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں کتنا بڑا انعام فرمایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس صاحب ایمان نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، فرمایا اس کے لیے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں۔ جو بندہ مومن ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا جوں ہی اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہوتی ہیں، اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا جوں اسے موت آئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت عطا فرما دی، جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا مالک و وارث اسے بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نماز کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جو آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنی عادت بنائے ہوئے ہیں؟ فرمایا جو صدیق ہے، جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، صاحب تقویٰ ہے، وہ اس پر ہمیشگی کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے آیت الکرسی کی تلاوت اپنے بستر پر کی، اسے اپنے بستر پر پڑھا، اپنے بیڈ پر پڑھا، اپنی چارپائی پر پڑھا، تو اسے، اس کے پڑوسیوں کو اور اس کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے ارد گرد کے گھروں کو محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور رات کو بستر آرام پر جاتے ہوئے اس آیہ پاک کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا وہ تو شخص محفوظ ہی محفوظ ہے، اس کے پڑوسی بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے پڑوسی کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان پڑوسیوں کے جو ارد گرد گھر بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گھر محفوظ اور معمون ہو جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت اپنا معمول بنانا چاہیے، اپنا معمول بنانا چاہیے کہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا جو شخص عادی ہے، جس نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے اور رات کو اپنی بیڈ پر سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے کتنی نعمتیں ہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں۔ وہ ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ بندہ مومن جس نے اپنی زندگی میں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیا، جو ہی اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرما کر کے اسے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا، آپ صحابہ کی زندگی کے جتنے بھی معمولات تھے ان معمولات میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا شامل تھا۔ اور انہی کی تعلیمات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، بزرگان، مشائخ، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے، برگزیدہ بندے، پارسا، متقی، انہی کی زندگی کا یہ معمول ہے۔ پھر وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے اہل خانہ کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر رہنما، والدین، نگہبان اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو آیت الکرسی کی تلاوت کی عادت ڈالیں، تعلیم دیں، کیونکہ ہمارے دین اسلام نے اس آیہ پاک کی تلاوت میں بے شمار برکتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار فائدے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ جب ہم سفر کا آغاز کریں تو ہمارے سفر کا آغاز دعائے سفر کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت، اپنی زندگی کا، اپنے سفر کا معمول ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ جب کوئی اس آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا، وہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بے شمار فوائد اس کو عطا کیے جائیں گے۔ ایک بندہ مومن جنات اور لوگوں کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیہ پاک آیت الکرسی کی تلاوت، اسے اپنی زندگی کی عادت بنانے اور اس کے فضائل و فوائد اور ثمرات سے اپنی خالی جوڑیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
13: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
14: Assalamu alaikum, Inspire FM listeners. This is Yusha from Bound by Struggle. We are the future of the Ummah. Some waste their youth chasing dopamine, scrolling, gaming, and sleeping. But the strong ones, they seek knowledge, discipline, and Allah's pleasure. Put in the work now so our Ummah rises tomorrow.
15: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
16: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Gems and jewels. Why sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you when a single disaster smites you? Although you smote your enemies with one twice as great, you say, "From where does this come to us?" Say to them, "It is from yourselves because of your evil deeds, and Allah has power over all things."
17: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
18: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
19: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
20: Suleiman Rafiq,
21: Leo Nizal,
22: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
21: Tune in on 105.1 FM.
22: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
19: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.